tehdään yhä lyö. Muiden soppa, mutta oma kauha. Yhä päivä, yhä yö. Yhä sota, yhä rauha. Yhä sydän, yhä lyö.